0: penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji, velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Klima uređaj Tesla 12, 419, kuhinja 370.

0: toku je peti dan evropskog prvenstva u atletici, tokom kojeg će Srbiju predstavljati dvije takmičarke. Adriana Vilagoš i Marija Vučenović, koje će pokušati da se domognu finala u disciplini bacanje koplja. Marija Vučenović u kvalifikacijama nastupa u grupi A i počela je od 20 minuta do podneva, a Adriana Vilagoš takmičit će se u grupi B i svoje učešće započeti u 13 časova. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: U Doboju, Prijedoru, Bijeljini i Banja Luci sa indeksima od 41 do 50 vazduh je dobrog kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 97 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, 1002 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 26 u Sarajevu, 28 stepeni u Prijedoru, Tuzli i Zenici, 29 u Doboju i Bijeljini, 33 izmjereno u Trebinju, 34 u Mostaru, a najtoplije Neum gdje trenutno 35. Do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa temperaturama od 29 do 34 u Hercegovini, 37 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.